hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

Dansa med demona, det är låten till Lyse Netter. Innan december 1977 så hade väl nästan ingen hört om John Travolta. Men efter premiären på Saturday Night Fever så var han ju överallt. Efter rollen som den charmerande danselöva Tony Manero som tog diskodans till ett högre nivå. Och sedan blev han ju också udödlig gjort genom filmen Grease. Men det var ju inte bara Travoltas förtjänst att Night Fever blev en succé. Filmmusiken var ju också enestående bra, och självklart så stod ju Bee Gees bak den. Och denna musiken lyfte ju brödre trien upp till de högsta tinder, och prata med filmmusiken är den mest sålde i historien. Och på dagens dato, för akkurat 48 år sedan, så gick detta albumet från filmen in på första plats på den brittiska albumlista, och där blev den i 24 uker. Det vill säga, alltså, platan var på listan i nästan ett halvt år. Ja, tack vare för exempel denna.

0: Det är Donkey Boy som tonar ut och till dök som spelar hipster runt omkring. Den här är då ifrån Herrens år. Jag vill ju tippa Sven.
1: 2007. 8.
0: 2014.
1: Nej, är det sant? Jag har en djup känsla att jag vill gärna höra nya låtar från Donkey Boy, så visst är någon från Donkey Boy som hör på, då måste jag gärna lägga något nytt för jag älskar Donkey Boy.
0: Ja, det har väl inte skett någonting. Hallå, de har gett ut en singel i år.
1: Tuller du med mig?
0: Flash of Light står det vittlig här.
1: Ja, ring musikavdelningen, detta måste vi spela imorgon.
0: Ja, ja.
1: Är det någon notatbok entusiast i salen?
0: Ja.
1: Ja,
0: hon har varit här.
1: Så bra, någon som är glad i notater, det är väldigt väldigt bra. Jag tänkte vi kunde ta en runda då. Alla i landsmötet kan flott och kika lite notaterna så se både det göjaste, mest intressanta, kanske det är något du har glömt. Vad är i din notatbok, Torfinn, du bara slår upp på en tillfällig sida?
0: Ja. Alltså det första som sker när jag öppnar den notatblockfunktionen på telefonen min, det är att det kommer upp den sista jag skrev in.
1: Ja.
0: Den är från helga, lördagen. Det skedde här i 7-tiden om kvällen, ser jag.
1: Ja.
0: Där står det först. Pitch, kolon. Siri och jag reiser runt i Europa och letar efter en gatehund att ta med hem. Det är alltså fruen och jag.
1: För att,
0: och så jag såg på Ronny och Tuvas lilla greske tjohej.
1: Ja.
0: Och då sa fruen sån,
1: kanske
0: hon har ju lite lust på hon.
1: Ja.
0: Och då sa så ja men då kan jag se och logga sån koncept av deras färd runt i Europa och för att känna någon som fick med sig en gatehund från Mexiko så. Hej. Hit till Trondheim. Hej till det. Hoppas det går bra med hon.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Ja.
1: Och detta är ju så mycket om oss Torfinn, för en stor del av jobben vår är ju faktiskt bara att komma på tull och fjas och snacka om på radion.
0: Ja.
1: Så jag noterar ju dagligt.
0: Ja.
1: Så det igår var det säkert 4-5 nya notater och jag vill tro det många har många nya göjna notater där ute. Men jag husker bland annat, jag hade ett notat som jag vaknade en gång på natten och så kom jag på något helt otroligt morsomt som jag kunde snacka om på radion. Och så skrev jag ner på notat på telefonen och så bara sån, åh, det är islamet att sova. Kom på jobb på morgonmöte och så var det sån, jag vet inte vad jag ska bruka det till, men det stod Ole Brum he på notat.
0: Ole Brum he.
1: Ole Brum he. Det var en kämpeidé på morgonen. Ante inte vad det betydde när jag kom på jobb. Detta har ju blivit en hel episode i Seinfeld. Jag vet inte om du har sett episoden, det är väl säsong 2, The Heart Attack.
0: Jo,
1: den episoden
0: där.
1: Ja. Jerry vaknar upp och har ett notat som ingen klarar att tyda.
0: Ja.
1: Så jag tog en kick på min notat idag och började sån, det må ju vara något göje glömt notat där. Och jag fant ett supert notat som jag ska bara läsa upp för dig nu. Är du klar?
0: Jag är klar, ja.
1: Erik Cantona Möller. Och Örjan Krokodille.
0: Örjan Kroko, mellomrum Dille.
1: Ja, Örjan Krokodille. Och det har jag noterat för någon uke sedan och jag har glömt det helt bort, men det är alltså en norsk fotbollsspelare som hette Örjan Krokodille. Han spelar visst på Gjøa i 6. division.
0: Ja, väl ja. Men kanske heter han egentligen Dille till efternamn då?
1: Jag har peiling. Alltså på fotboll.no som är där du registrerar alla norska fotbollskamper så står han uppfört som Örjan Krokodille.
0: Ja.
1: Men om man hette det i pass eller om detta är bara någon höst han har funnit på inne på fotboll.no, det vet jag inte. Men han Erik Cantona Möller, han hade helt glömt så det måste jag googla och finna ut vad det var. Och han är tidigare vinnare av Rema 1000s årliga ansvarspris och är köpman i Rema 1000. Och säkert antagligen Manchester United fan då, för han heter då alltså Erik Cantona Möller som är så bra namn.
0: För han har säkert anati Cantona på grund av fotbollsfascinationen sin.
1: Jag vill tro att han enten är superfan eller att han har tappat ett vedemål och är hej på ett annat lag.
0: Jag har ju kommenterat en kamp mellan Gjøa och Otterøya en gång. I 6. division tror jag. Men jag kan inte huska Örjan Krokodille, nej. Eller Øyvind, Örjan.
1: Örjan Krokodille. Nej, men detta det må da være någon där ute som känner Örjan Krokodille.
0: Ja, ja.
1: Och visst Örjan Krokodille, hvis du hör på, vi beklagar att vi drog dig in i detta, men det stod bara ett dumt notat, så det är bara beklaga, men jag hoppas du tar det som en hyllest, vi syns det är ett väldigt flott namn.
0: Kommer en melding från Ivar Morten här nu, Sven, där han skriver hade en notatbok på 70 i tallet, men den var manuell och i den noterade jag bilnummer. Det var tidigare.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja. Så med andra ord, det här är det stort takhögde i landsmötet idag för dina personliga notater.
1: Ja, ja, allt går i grisen som de säger. Det sitter ju två grisar här nu.
0: Allt går i grisen. Okej, då tuffar det här mötet vidare. Det här är då Delara med Själen.

0: Ja, jag men det var Vilde sången Plass till mig och då Plass till mig Vilde årstal där. Ja, jag måste ha vinna och checka.
1: Ja, satt i en vansklig position då.
0: Ja, när jag så satte igång den här så Ja, den är inte Jag tror det är fjolåret. 2025.
1: 2025.
0: Ja. Här har det med helt andra ting mellan tiden. Här är nämligen gitarr solokonkurrensen gitarr helt vart arrangerat.
1: Ja, det är ju en väldigt väldigt tillfredsställande konkurrens och men kanske för någon där väldigt väldigt irriterande för du får bara höra 0,66 sekunder av en känd gitarrsolo. Och så visst du hör det så ska du sända går en melding till oss i appen NRK Radio och svara så fort som möjligt.
0: Mm-hmm. Idag så var det klippet här.
1: Ja.
0: Det är 0,66 sekund till en gitarrsolo och inboxen vår den har glöda.
1: Fantastisk.
0: Det är alltså det är 250 stycken som bara har banka in melding nå mens Vilde spelte sång plass till mig. Och jag vill säga si att flesteparten av meldingarna är helt riktig.
1: Ja då ja då, men jag tänker det är ju otroligt frustrerande så du sitter nu. Jag tror jag vet vad det är. Jag syns du ska få lov att höra ett lite längre klipp nu.
0: Okej då. Ja ja ja, jag för all del för jag för vinnarna allerede kåra.
1: Ja då, men allikevel för dere som vill være med och være med i konkurrensen lite. Ja,
0: som ikke har skjønt det enda. Hør på her, skal du få 3,66 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, begynte det å demre litt nå.
1: Nå står det folk og roper ja, ja, ja. Til høytaleren sine. Det er jo beep!
0: Og her er altså da beistets nummer 6,66 sekunder til å nevnte gitarsolo.
1: Ja.
0: Det her er nok musikk som sitter, føles som det sitter litt i DNA til folk, og dagens vinner skriv «Dette var Nothing Else Matters» av Metallica. Det hørte nok alle!
1: Jeg var meget imponert over nivå.
0: Ja, og det var Torgeir Vestrum fra Hokksund. Gratulerer, Torgeir. Da kom det full pott, full pakke i posten fra oss i landsmøte. Og så...
1: Hysj, vi kan ikke snakke med Talga.
0: Det er greit. Da hører oss den.

0: Fångad av en stormvind i Black Ingvars version.
1: Wow.
0: Ja. Anders skrev Black Ingvars made my day. 4 utropstegn. Perfect. Och så skrev en wee för fira med napoleonskake tänker jag. Oh happy day. Marianne, nu gjorde du någon väldigt lycklig här. Åh, herregud, skriver bergensaren Anette. Den här går rätt in på körespillisten min. Fick ståpels när den gick från den traditionella öppningen till MGP och rätt över i deilig gitarr. Ja, ja.
1: Det är så bra.
0: Då säger oss välkommen till Ordet är fritt i dagens landsmöte.
1: Ja, och då tar vi in många av er delegater som har sent oss massa goda boktips. Och Ingrid skriver, skall du till Japan så må du läsa Kafka på stranden med Murakami. Ja. Där finner du vägen till steinen där inne. Hilsen Ingrid, och då kan jag ju säga till alla sammen, som, hvis du inte engang liker att läsa böcker så kan du ju nu höra denna boka i lydbokformat ja. I appen NRK Radio. För detta är ju den boka som ni ska har i Leseklubben, NRKs fantastiske litteraturpodcast.
0: Är det det, ja? Så, det, okay, det, så Kafka på strana är nästa bok?
1: Ja, du kan läsa den samman med Vidar Magnussen och Leseklubben.
0: Ivar Morten skriver, är det i Bergen kan ni läsa böckerna till Jörgen Jäger, mannen bak Mord i sången?
1: Ja.
0: Kjempespennende krim skal han.
1: Skal du til Fevang, ta med trilogien til Lars Mytting, skrive Halvor. Sven, du må føre opp. Hvem brente Jon Savio på lista? Isalil Kolpus.
0: Ja.
1: For en dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagu ta og lese den når jeg på reise der.
0: Og så er det hva så innom at hvis du i Bø i Telemark så anbefalte Kristian boka Støy, og da lurte oss på hva som støya der, og da skriver Elena at det rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser väldigt kul ut, den är rätt och slett en rånerroman. Det är ju gott att se. Rånerroman, Torfinn Borkhus.
0: Det Sven, det var helt perfekt för det att se.
1: Hittra. Är kanske gott för det att se, Torfinn.
0: Hittra. Ja.
1: Hittra. Och den anbefaller Ellen Margrethe, den har skrivit av den trønderske krimförfattaren Samuel Björk, spänningsbok.
0: Ja.
1: Och tänk att sitta på Hittra och läsa nå krim från Hittra. Det kan ju nästan bli för spännande, tänker jag.
0: Anonym skriver, skal du til Mandal, les Rita Aslesen.
1: Oj oj oj.
0: Rita Aslesen. Du er jo mandalitt, Sven. Har du ikke hørt om henne?
1: Jeg har ikke hørt nok om henne i alle fall, men jeg ser at hun er i gang med en krimserie som utspiller seg i Kyllinggader i Mandal.
0: Ja, finns det Kyllinggader i Mandal?
1: Ikke som jeg vet om.
0: Ja, men krimforfatterne har vel lov å dikte litt i sitt lille univers, har de ikke?
1: Jo, det er ofte veldig lurt. Det er veldig lurt, sånn som han godeste Mytting.
0: Ja.
1: Det är ju liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt där, men det heter ju Butangen i boken. Det är ju liksom, ja. Kan det vara lite grejt bara för att inte du ska liksom träffa folk mitt i knausgård på en måte, hvis du skjønner.
0: Simon, han har en annan anbefaling. Ja. Han skriver, i Trøndelag kan du läsa Donald Duck och Co.
1: Ja.
0: Är det ja. Jag vet inte hur kursen ska tolka det, men tolka det lite på humoristisk vis då.
1: Ja. Nei, den er ikke dum, den vi skriver den der.
0: Og skriver den, jeg skriver den, absolutt.

0: Det ser varmere ut inne enn innenfra enn det egentlig faktisk I hvert fall var det sånn I morges.
1: Ja, det helt korrekt. Vi slog faktiskt ett stationsrekord den här natten som var, som vi meteorologer tycker lite spännande.
0: Ja, för att det var så kallt.
1: Ja, för att det var så kallt. Ja, så på Urskog har faktiskt aldrig haft så kallt I maj månad som de hade I natt då.
0: Hur kallt var
1: det? De hade -7,1 grad, men förra rekordet var på -6,9 I 2014. Så ja, de har aldrig haft så kallt som det var I natt.
0: Hvordan stemningen då? Det noe du snakker om I lunsjen? Liksom? Det blir så stor oppstandelse?
1: Ja, men vi snakker om det I pausen I lunsjen på arbeidstid. Vi snakker om det hele tiden.
2: Gjør ikke annet?
1: Vi gjør ikke annet.
0: Men det, blir det glad, eller blir det bare sånn, oi, oi, oi?
1: Ja, men endelig hender det någonting. Ja. Så vi blir ju superglada.
0: Så den dagen här kommer du bli huskad på meteorologiskt institut.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Men hur många grader är det I Aurskog nu?
1: Ja, nu är det ju 12 grader då. Ja, så nu har det tagit sig upp.
0: Det är inte något snack om.
1: Nej, det är inte så något att snacka om.
0: Men resten runt omkring, vad slags temperatur är det vi har?
1: Det är ju 12 till 13 grader så det är ju inte lika varmt som vi hade I måndags då. Men det är ju fint väder och så blir det lite mer skyer utöver dagen idag.
0: Ja, blir det sånt framöver också?
1: Framöver också blir det imorgon så blir det lite högre temperaturer, 1 till 4 grader på morgonen och så runt 15 grader på dagen. Och sen så är det lite skyer helt till starten imorgon, men så kommer det mycket sol imorgon eftermiddag och kväll.
0: Okay. Nej, men det är gott att höra. Du får fortsätta feiringen av Aurskogen. Tack ska du ha, Rebecka.
1: Tack.
0: Tänk dig, Aurskogen nå. Ja. Alla snackar om det på meteorologiska institut.
2: Ja, vet du vad, det är talk of the town, verkligen. Ja. En stor dag. Trafikken nå, det en oppdatering fra Røstetunnelen I Lunner. Det var der denne ulykken som ble nevnt I nyhetene også har vært. Røstetunnelen nå stengt I begge retninger, som det ser ut nå, eller Statens Vegvesen. Der det omkjøring via Grua sentrum.

0: feel så det Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Det var gängen sen.
1: Verkligen. De fant inte på något namn till sig en sån samlet ett samlenamn på dem alla samman. Ett bandslags.
0: Bandslags,
1: ja.
0: Det är det andra som gör. Många.
1: Mm.
0: Mycket morsomme bandnamn.
1: Det är det.
0: Men också mycket morsomme husnamn, lägenhetsnamn. Inge Johannes skriver då jag var russ I 1900 och brödmangel.
1: Ja.
0: Så var det lov att bygga hus upp på lasteplan på små lastbilar. Det bästa namnet på ett sånt russehus var faktiskt ett ordspel på Pippi sitt hus. Och jag måste säga si att hittil är det bästa namnet jag vet om på en russebil russebuss.
1: Oj.
0: Villa Fyllekula.
1: Men får fan far på Villa Fyllekula eller något sånt eller?
0: Du har en sån?
1: Ja. Jeg lurer på om jeg har hørt det før, men det, ja, blir mynt på den nå.
0: Ja, og så skriver Inge Johanne, det passer jo så godt for russen.
1: Ja.
0: Villa Fyllekula, det jo kanskje noen som har navn på bilen sin også.
1: Mm.
0: Lea Skjerf, vår reporter, hun møtte på Kristine og sa, ja, heter bilen din nå?
2: Jeg kjører bil veldig ofte.
3: Ok, men la oss gi et kallenavn til bilen din da.
2: Ok.
3: Okay.
2: Actually, min datter har en kallenavn for min bil.
3: Ja?
2: Susie.
3: Susie?
2: Ja, Susie.
3: Det fint kallet da.
2: På grunn av at det var en sexy bil since then.
3: Men hva slags bil det?
2: Oh, det Honda Accord, svart.
3: Det litt sexy det.
2: Ja, kanskje.
0: Sexy Susie.
1: Mm.
0: Og det ble det også laget en sang om, så det var jo litt morsomt.
1: Få så bra om bil til Kristin.
0: Ja. Peter Fink har laget Sexy Susie.
1: Jeg vil bare sette seg I baksiden på den svarte Honda Accorden.
0: Ja, ja, ja. Kjører vi her, gjennom bil.
1: Ja, det ikke noe stress I den bilen her.
0: Ah, så rolig. Og alle titt litt på Sexy Susie.

0: Oj, där var det ikke noe fuglekvitter etterpå.
1: Nej, fuglens säsong är över. Ja. Det är något helt annat I fokus.
0: Det är Leif kjentmannskonkurranse och det är ju temabaserat efter månaderna. Och I april så var det ju fuglegater. Mm. Det är det inte nå. Nå är det fosser.
1: Vad fosser nå?
0: Vi skulle egentligen ha haft I fossen vår, I fossen vår. Mm. Men det finns inte den sangen som heter Nei. Eller hvor de synger det. Så men det är Leif Fjelland som ger oss hint om en foss. I Oslo. Han har nemlig gitt ut den nye boka Oppdag historien langs Akerselva. Så da tar han med oss I en foss på vandring. Men hvilken foss er det han vil at vi skal komme frem til?
1: For den da tydeligvis I Akerselva da. Mm. Disse fossene som han hinter om.
0: Ja. Så nå det bare å vri om eller sånn, gjøre om I hodet, sånn blåss I gater.
1: Ja.
0: Tenk fosser.
1: Nå har jeg vært innstilt på gata veldig lenge. Vi har hatt noen sommerutgaver hvor det har vært øyer I Oslofjorden, ja. Så det jo ikke helt ulikt. Vi har lekt med formatet før.
0: Ja. Og vi skal da få hint som vanlig. Alt annet likt. Mm. Så lokalhistorieformidler og forfatter Leif Fjelland gir oss hint. Vi får tre stykker, og vi begynner med det første. Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio så fort du skjønner hvilken foss det snakk om.
2: Vi skal til hele to fosser som kommer rett etter hverandre. De heter nesten det samme, det samme etternavn på en måte, men heter litt forskjellig foran etternavnet.
0: Ikke sant? Du begynner med Finn en foss. Nei, Finn to, du!
1: Finn to fosser, ja. men de hadde såpass like navn at det var ikke noe vits å ha dem som forskjellige.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så hvilke fosser det snakk om? Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio. Fortsatt usikker? Ja, ikke noe problem, fordi vi skal da få flere hint.

Two Hearts sing Phil Collins här i nattradion, och för det Rasika som sang Om igen. Och sedan vi har kommit till den 7 maj-dagen, så passar det ju perfekt att dagens namn är Maj och Maja och Majken. Och en artist som passar perfekt akkurat nu är ju Maj. Och bak det artistnamnet skjuler Martine Haaland seg. Hun er artist og låtskriver fra Dale i Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillerlistene våre her i NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken.

kliva in till dem som är bort och långt från hem, som for som sig själv